0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: 3. til 5. september gleder vi oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte, og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og 2 voksne sykkeltjuver ved CC Stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene som nettopp hadde stjålet en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de 2 sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 2:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt. Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.

For alltid type ting. Emma Steinbakken, god torsdag. Vi klare for en ny utgave med Endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Fram til 10 også den morgenen her. Vi skal ganske snart ta en titt I underholdningsguiden, men før det, her kommer Scorpions og deres Wind of Change.

0: møte med livet.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.45 så blir det ettermiddagstur fra Fosshaugen til Vardhø via Kvernberget i Heidal. Klokka 17.30 så er det minikonsert med Niklas Bengtsson på Dagsturhytta i Lom, og klokka 18 så er det prelansering av Dag O. Hessens bok Brefallet, og det på Fabrikken på Lillehammer. Fredag til og med søndag så er det 13 Trøkkfestival på 13, og klokka 20 så spiller Luke Elliot på Vise, og samtidig på Bokhallen på Dombås så blir det pubkveld med Arli Karlsen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar, for hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det litt av det som trenden I alle butikker vi har, og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt, og så det at det blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de blir ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi, som for eksempel for sølv, da betalte vi rundt 2-3 tusen per kilo.

0: har vi oppe I en sånn 15, 16, 17 000 kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med guld. Det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene, bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
2: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit med kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe guld og sølv liggende, eller andre verdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo ganske mye mer verdt da. Ja.
1: Så mange som får gledessjokk?
2: Det opplever vi ofte.
1: Hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
0: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller jugull.
0: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Da. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt på å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
0: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
2: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
0: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at liksom, det kommer noen inn og har hatt gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer det inn og så tenker de liksom at ja, dette vel et par 3000, men ofte så det 10 ganger. Så da ser du den der at folk, de ser det nesten ser som om de har vinnet I lotto.
1: Det ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
2: Nei, det det ikke. Vi har butikk I Elverum, på Gjøvik, så har vi hovedbutikken I Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
0: Det stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk. Så som vi tar og går gjennom tingene, og stort sett så har man penger samme dagen eller dagen etter. Det det der, så fort går det.
1: Men når folk nå da kanskje har blitt nysgjerrige på hva eventuelle verdier verdt, det bare å dukke opp hos Aladdin, eller bør man bestille seg time?
0: Nei da, det bare å dukke opp når som helst I hvilken som helst butikk vi har, så, og det klart at det jo noen ting vi trenger litt tid på. Hvis det veldig store myntsamlinger og sånne ting, så kan det ofte hende at du må vente noen timer, eller at du må faktisk legge det igjen, hvis du ønsker det. Så, men stort sett så det bare å komme når som helst, og 95% av tilfellene så går det ut med en avtale.
3: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.

Love Song, Sarah Burrells I Endelig Mål. Politiet leter etter to voksne personer etter et sykkeltjuveri ved CC Stadion I Hamar I går kveld. Flere ungdommer fulgte etter de to, og det oppstod en konfrontasjon. En av ungdommene skal ha blitt utsatt for trusler, men ingen ble skadet. Politiet har opprettet sak og ber ungdommene som var til stede om å ta kontakt om de har blitt utsatt for noe. Du får lokale nyheter etter Portugal The Man. Dette Live the Moment.

0: Idrettskretsen, fylkeskommunen, lokale banker og interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal går inn med totalt 500 000 kroner for å drifte aktivitet i mellomrommet ved totalt tre skoler kommende skoleår. Nå får mellomtrinnsbarn i Vågå, Otta og Heidal tilbud om gratis aktivitet og mat hver torsdag i kommende skoleår. Prosjektleder og regionkonsulent Stian Høglien røper at prosjektet skal ut til flere kommuner.
1: Og jeg var lenge så fått gode tilbakemeldinger fra oss, spesielt fra foreldre, som også der oss ta ansvaret for ungen rett etter skoletid. I stedet for at de reiser hjemme alene, så har de en aktivitet, og så serverer oss jo mat første halvtimen, både i Vågå og Heidalen og Otta, slik at ungen er både gode mette og frisk og raske til å starte aktiviteten. Og så blir de hentet da cirka klokka fire til foreldre, og da har de hatt en aktivitet, fått mat og kommer hjem med stort sett godt tilfredse. Så, og så er jeg godt fornøyd. Du har lyst til å utvide er jo for med de andre kommunene i regionen, Dåre, Lesja, Lom, Skjåk, neste skole, altså skoleåret 27-28. Det er det som er planen hvis alt går slik også tenkt.
0: Da Skei Fjellkirke ble innviet for 25 år siden, så var det med dronning Sonja og dronning Margrethe av Danmark som gjester. Dronning Margrethe har lagd altertavla i kirka. Til jubileumskonserten i oktober håper styret i Fjellkirka å samle inn 50 000 kroner for å dekke lyd, lys og musikk. Inngangsbillettene er gratis, sier styremedlem Gry Lopes.
2: Jeg har fått inn en del penger, men jeg mangler fortsatt noen tusen for å være helt i havn. Og så for jeg tenkte nemlig at hvis det blir veldig stor rift etter billetter på den konserten som skal gå søndag den 4. oktober klokka 5, så kjører vi en konsert til klokka 7. Når vi har nådd de 50 000 som skal inn til den konserten, og hvis det da får et lite drypp over, så går det til inn i den driften til kirka da. De som har vært med og sponset fra før, det er en del bedrifter på seg, ikke riktig alle. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt med alle sammen. Og så har vi en del andre bedrifter som da eierne av de bedriftene har hytte på seg.
0: Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag, enkelt regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder Yr.no, temperaturer opp mot 22 grader.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Det fantastisk. Spilloppmaker var det du hørte her. Vi tar en titt I politiloggen etter Jim Diamond. I should have known better.

Jim Diamond, god torsdag. En titt I politiloggen, en motorcyklist ble lettere skadd etter en utforkjøring I Våler I går. Politiet mener at føreren mistet kontrollen I en dump I veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart. En ungdom ble trua etter at flere ungdommer fulgte etter to sykkeltjuver ved CC stadion I Hamar I går kveld. Ingen ble skadd. Politiet de leter etter de to tyvene og har opprettet sak. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt I Gjøvik sykehus etter en kollisjon på Reinsvoll I går kveld. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Mopedisten fikk trolig en skade I foten. Og politiet søker I morgentimen I dag etter en savnet kvinne I Stange. Politihelikopter bistår I søket. Politiet bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke noe kriminelt.

0: Da Skei Fjellkirke ble innviet I 2001, var det helt naturlig at to dronninger var til stede. Dronning Margrethe, den andre av Danmark, nemlig den som har laget altertavla I kirka, og med under innvigingen var også vår egen dronning Sonja. Nå Skei Fjellkirke 25 år, og en stor jubileumskonsert under planlegging. Gry Lopez, styremedlem I Fjellkirka, dere skal ha en konsert litt utenom det vanlige.
1: Ja, det her noe vi gleder oss skikkelig til. Jeg driver med afterski på Skei, og da det mye underholdning. Og så har jeg jo oppdaget det at Fjellkirka en fantastisk plass å ha konserter I. Så vi har jo en julekonsert der også, hvert eneste år. Og siden jeg da så heldig å sitte I styret for Skei Fjellkirke, så kom jeg jo opp med den ideen at vi skulle lage en konsert, og den aller helst skulle være gratis for publikum.
0: Hvem det som skal konsertere? Hvem det publikum kan glede seg til å høre I kirka?
1: Jeg har en sønn som musiker, lærer på Hamar, og han heter Knut Lopez. Han har et band som heter Vranglås, som også har gitt ut en afterski-låt som heter På Skeikampen, som jeg faktisk har skrevet. Det var mye selvskryt. Og så han kommer med bandet sitt, og så har vi en dame som heter Ruth Olina Lødemel. Hun operasanger. Og Ruth Oline, hun bruker å synge på alle julegudstjenestene på Skei Fjellkirke. Så hun en selvskreven på den konserten. Ellers så har jeg noe som vi kaller for, det her skal bli en overraskelse da, så jeg skal ikke si for mye om det. Vi kaller det for Skeitenorene. De skal også opptre. Det her blir en urfremførelse da, med Skeitenorene, som jeg ikke skal gå inn på og si hvem enda, for noe skal jo folk få av å gruble på og glede seg til, og det skal være litt spenning I det her også. Og så kommer jo han Gustav Smith, som pensjonert prest, som også bruker å være på Skei Fjellkirke hver jul og holde gudstjenester der, og som da gjestene forteller om etterpå at han, det som å være på stand-up-komedie, han så god. Så han skal få lov å være med og ha en liten rolle I det her også, og være litt konferansier og sånn.
0: Dere vil ikke kreve inngangsbillett av dem. Dere heller nå ute og ber om sponsorer. Og det du nødt til å si litt om.
1: Ja, så det gjorde det. Og I og med at jeg jobber I serveringsbransjen på Skei, så har jeg blitt kjent med mye folk, så jeg pratet med mye folk. Og fått en del sponsorer. Folk har gitt 5000, folk har gitt 2500 kroner. Og målet mitt å komme opp til 50 000. Det jo ikke så veldig høyt budsjett vi har satt oss til, men det skal dekke lyd og lys vi har, som vi legger inn, og musikere. Og vi har fått inn en del penger, men jeg mangler fortsatt noen tusen for å være helt I havn. Og så for jeg tenkte nemlig at hvis det blir veldig stor rift etter billetter på den konserten som skal gå søndag den 4. oktober klokka 5, så kjører vi en konsert til klokka 7.
0: Skal her være et sånt engangssponsorat? Det for denne eller disse konsertene, og ikke for den videre drifta av kirka?
1: Nei, det her skal sponsre. Når vi har nådd det 50 000 som skal inn til den konserten, og hvis det da får et lite drypp over, så går det til inn I den driften til kirka da, som vi jo da samler inn på med lånsalg og sånn vanligvis, og på kollekt. Så det det kirka drives av.
0: Da det bare å be snille tanter og onkler og folk som glad I Skeikirka om å snu på lommeboka si og tømme ut det som tømmes kan.
1: Ja, og de fleste som har vært med og sponset fra før, det en del bedrifter på Skei, ikke riktig alle. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt med alle sammen. Og så har vi en del andre bedrifter som da eierne av de bedriftene har hytte på Skei.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Linn. Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og to voksne sykkeltjuver ved CC Stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene, som nettopp hadde stjert en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de to sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 2:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt. Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag. Enkelt regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.

Og Blond, Hot Air Balloon i endelig morgen litt over sju. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti I formiddag. Lusesesongen I gang igjen, og ikke alle merker at de har fått lus. Hvor ofte bør du egentlig sjekke barna, og hva gjør du hvis du finner lus? Vi skal prate med Stig Henning Pedersen I farmasiet om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, Sting, det her Fields of Gold.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre.
4: Redd frukt.

0: Har du barn på barneskolen eller I barnehagen? Det ofte de som mest utsatt. Da får du spiseører nå. Spørsmålet om ikke du, når poden kommer hjem I ettermiddag, skal gripe varsomt fatt I vedkommende og stikke nesa di ned I hodebunnen og eventuelt ta med deg et forstørrelsesglass, så du virkelig kan se hva som lever under der. For det jo høst, hverdagen tilbake, og da det duket for ny lusesesong. I et tidligere intervju som jeg har gjort med farmasøyt Stig Henning Pedersen I farmasiet, så har jeg spurt han om hvorfor denne jærskla lusa alltid dukker opp når det høst, da.
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo at barna våre, da, etter å ha vært litt spredt og ikke så tett sammen, plutselig nå tilbake I en litt større gruppe, og man tett sammen over tid, og da kryper disse

0: lusa fra hodebunnen til hodebunnen. Og så får vi en oppblomstring da. Og så vi jo ikke like flinke gjennom sommeren til å følge med på hodebunnen og oppdage lus. Og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi i gang med runddansen da.
1: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen. Og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
0: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lusa. Så det at ingen klør i husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor det på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
1: Men hva kommer det seg av at det noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
0: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, det vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa, og det får vi først etter å ha vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke kløe i det hele tatt.
1: Og hvis man da, når man har sjekket Stig Henning, oppdager at oi, her det lus på gang, hva gjør man da?
0: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det jo ofte da flere i husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel. Og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best. Så da kjøper man en sjampo eller en sånt liniment som inneholder det og behandler alle som smittet.
1: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene.
0: Ja. Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man i nærheten av i fritida, så kan man slippe litt billigere unna.
2: Ja, det sa Stig Henning Pedersen i Farmasi. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Brandy Carlisle. Du hører The Story.

The Story og Brandy Carlyle. Neste uke samles norske og svenske aktører til grensedagene Bridge på Morokulien I Eidskog. Arrangementet det går fra 2. til 4. september og skal være en grenseoverskridende demokratifestival. Årets hovedtema det beredskap og motstandskraft med foredrag og debatter om blant annet digital sikkerhet, arbeidskraft, infrastruktur og næringsliv. Nærmere 50 utstillere deltar, og arrangementet det åpent og gratis for alle, det skriver mitteidskog.no. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Liam Payne og Rita Ora med For You.

0: Idrettskretsen, fylkeskommunen, lokale banker og interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal går inn med totalt 500 000 kroner for å drifte aktivitet i mellomrommet ved totalt tre skoler kommende skoleår. Nå får mellomtrinnsbarn i Vågå, Otta og Heidal tilbud om gratis aktivitet og mat hver torsdag i kommende skoleår. Prosjektleder og regionkonsulent Stian Høglien røper at prosjektet skal ut til flere kommuner.
1: Og jeg var lenge som har fått gode tilbakemeldinger fra oss, spesielt fra foreldre, som også der oss tar ansvaret for ungen rett etter skoletid. I stedet for at de reiser hjemme alene, så har de en aktivitet, og så serverer oss jo mat første halvtimen, både i Vågå og Heidalen og Otta, slik at ungen er både gode mette og friske og raske til å starte aktiviteten. Og så blir de hentet da cirka klokka fire til foreldre, og da har de hatt en aktivitet, fått mat, og kommer hjem med et stort sett godt tilfredse. Og så er jeg godt fornøyd. Du har lyst til å utvide er jo for med de andre kommunene i regionen, Dåre, Lesja, Lom, Skjåk, neste skole, altså skoleåret 27-28. Det er det som er planen hvis alt går slik også tenkt.
0: Da Skei Fjellkirke ble innviet for 25 år siden, så var det med dronning Sonja og dronning Margrethe av Danmark som gjester. Dronning Margrethe har lagd altertavla i kirka. Til jubileumskonserten i oktober håper styret i Fjellkirka å samle inn 50 000 kroner for å dekke lyd, lys og musikk. Inngangsbillettene er gratis, sier styremedlem Gry Lopes.
2: Jeg har fått inn en del penger, men jeg mangler fortsatt noen tusen for å være helt i havn. Og så får jeg tenkt det nemlig at hvis det blir veldig stor rift etter billetter på den konserten som skal gå søndag den 4. oktober klokka 5, så kjører vi en konsert til klokka 7. Når vi har nådd de 50 000 som skal inn til den konserten, og hvis det da får et lite drypp over, så går det til inn i den driften til kirka da. De som har vært med og sponset fra før, det er en del bedrifter på seg, ikke riktig alle. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt med alle sammen. Og så har vi en del andre bedrifter som da eierne av de bedriftene har hytte på seg.
0: Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag, enkelt regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder Yr.no, temperaturer opp mot 22 grader.
3: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Levi Henriksen med Vestavind. Paul Erik han gir oss lokalsporten rett etter Ti Pau. Dette her China in your hand.

Storhamar åpnet eliteserien i håndball med stil da det slo Jerpen hele 35-18 i Obos Arena i går kveld. Ifølge Storhamar håndballs egen nettside ledet hjemmelaget fra start til mål og viste styrke i forsvar etter pause. Kaptein Oda Mastad sier til klubbens egne nettside at laget fikk en etterlengtet opptur etter en svak treningskamp tidligere i uka. Hun trekker særlig fram forsvarsspillet som et stort pluss og glad for at laget bidro til seieren. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 8 mål, mens begge Storhamars målvakter, Mia Stensland og Eli Marie Råsok, leverte solid med over 40% i redningsprosent. Hamar idrettslag gjentar suksessen og inviterer til HIL-lekene 5. og 6. september, det melder Mitt Hamar. Her får barn og unge mellom 6 og 16 år prøve alt fra turn og svømming til fotball, friidrett og basketball. Arrangementet skal foregå i Ankerskogen og turnhallen, hvor det også blir overnatting og sosiale aktiviteter. Breddeansvarlig Hedvig Eng i Hamar Turn forteller at målet er å la deltakerne teste flere idretter og kanskje finne en ny favoritt. Storhamar Hockey fortsetter å imponere i ishockeyens treningskamper. Onsdag kveld vant laget 6-3 bortimot Sparta i Sarpsborg, og har dermed vunnet alle sine 4 treningskamper denne sesongen, det melder Hamar Arbeiderblad. Etter en målløs første periode tok Storhamar over i midtperioden og ledet 3-0 før Sparta reduserte 2 ganger. I tredje periode sikret Storhamar seieren med ytterligere 3 mål. Assistenttrener Mathias Lief trekker spesielt fram lagets fjerde kjede med Aksel Sandnes, Isak Skedung og Stian Kalterud Nystuen, som han beskriver som dritgode og hardt arbeidende. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: i mellomrommet et regionalt pilotprosjekt som det siste året hadde kjempestor suksess på Otta. 75 elever av totalt 125 på 5. til 7. trinn har hver torsdag hatt et bredt tilbud av aktiviteter å delta i rett etter skoleslutt. Prosjektleder Stian Høglien i Interkommunalt politisk råd i Nord-Gudbrandsdalen. Dere har pratet om å utvide prosjektet til flere skoler i regionen. Hva er ståa nå?
1: Nei, ståa da at nå har vi evaluert dette pilotprosjektet som har vært ved Otta skole, og skal nå i høst starte ut med aktivitet i mellomrommet ved Heidalen, eller Heidalen skole og i Vågåmo skole. Så det er da to skoler til som skal bli med, og nå har vi fått påmeldinger, så det er oppstart der 15. og 17. september, og det er som piloten rett etter skolestart, så er det da x antall aktiviteter som 5. til 7. elever med foreldre får velge til, og så har oss aktiviteter utifra hva eleven har vært.
0: Hvordan er oppslutningen i Heidalen og i Vågå?
1: Oppslutningen i Heidalen så er det litt færre perioder, der er det færre elever. Så der er det 4 perioder av 3 uker, mens i Vågå så er det sånn på 8-7 perioder med 3 uker. Så i Vågå så har det vært bra oppslutning. Jeg kunne gjerne tenkt meg at det har vært flere foreldre som har meldt på unge, men det kan hende at det gikk litt fort før sommeren, og kanskje noen kommer nå i etterkant og skal ha et informasjonsmøte i Vågå nå i 1. september med lag og foreninger og foreldre. Da er alle foreldre hjertelig velkommen om de har meldt seg på eller ikke.
0: Og det er ikke for sent å melde seg på eventuelt å komme med etterslengere?
1: Nei, det er ikke for sent. Vi har plass, og så er det samme aktiviteter som det er kanskje maks antall på. Men uansett så er det bare for foreldre å ta kontakt og melde på elever helt frem til de starter. Og det er jo kan melde seg på i løpet av året hvis de vil det. Det er å stenge ikke for noen grunn i løpet av hele skoleåret.
0: Kan du gi oss eksempel på noen av de aktivitetene som blir satt i gang i det året som kommer?
1: Ja, jeg kan si at generelt både i Heidalen og Otta på Vågå, så er det blant annet knivklubb, det er idrettslag, det er videregående skole som har idrettsfagelever, og det er teknologi- og industrifag, det er barne- og ungdomsarbeidere, det er sjakk, det er frisbeegolf, det er snekring og søm på Larm som har vært kjempepopulært, Larm ishockey skal stille til diskusjon, det er en del som har messet på det. Husfrislag, både på Vågå og på Otta, det er ganske mange. Så det er en stor variasjon på aktiviteter, både med fysisk aktivitet og med da, innslag som da har gamle håndverksjobber, med tanke på at det er mange som ikke vil velge de fysiske aktivitetene. Også.
0: Aktiv i mellomrommet, det er et prosjekt som både dere, store sponsorer og foreldrene har trua på.
1: Ja, så har fått det på evalueringen, så har fått gode tilbakemeldinger for oss, spesielt fra foreldre, som også der oss tar ansvaret for ungen rett etter skoletid. I stedet for at de reiser hjemme alene, så har de en aktivitet, og så serverer oss jo mat første halvtimen, både i Vågå og Heidalen og Otta, slik at ungen er både gode mette og friske og raske til å starte aktiviteten, og så blir de hentet da cirka klokka 4 til foreldre, og da har de jo hatt en aktivitet, fått mat, og kommer hjem med et stort sett godt tilfredse. Så, og så er jeg godt fornøyd, du har lyst til å utvide jo for med de andre kommunene i regionen, Dåre, Lesja, Lomsjåk, neste skole, altså skoleåret 27-28. Det er det som er planen hvis alt går slik også tenkt.
0: Det beste med det her, Stian, er vel det at tilbudet er helt gratis?
1: Ja, det er helt riktig. Dette er et tilbud som foreldre får fullstendig gratis, og det gjør det at alle elever, uansett bakgrunn, kan melde seg på og få et tilbud. Og også legge til rette for at alle som melder seg på, skal få det tilbudet de melder seg på.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pudding Catering.

0: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i Farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og to voksne sykkeltjuver ved CC Stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene, som nettopp hadde stjert en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de to sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 2:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt. Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag. Enkelt regnbyger fra i ettermiddag. Ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen, litt over 8 den her torsdagen 27. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Bare noen få dager igjen til drivstoffprisene antageligvis skyter I været. Hvis du har ja, litt slunken drivstofftank, så kan det være smart å fylle før tirsdagen for å spare noen kroner I hvert fall. Og så det sånn da, heldigvis fortsatt, at det beste I livet gratis.

0: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september det en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september jo Lena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
1: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemål til det ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Reiseguiden.
1: I dag klokka 16.45 så blir det ettermiddagstur fra Fosshaugen til Vardhø via Kvernberget I Heidal. Klokka 17.30 så det minikonsert med Niklas Bengtsson på Dagsturhytta I Lom, og klokka 18 så det prelansering av Dag O. Hessens bok Brefallet, og det på fabrikken på Lillehammer. Fredag til og med søndag så det 13 trøkkfestival på 13, og klokka 20 så spiller Luke Elliot på Vise, og samtidig på bokhandel på Dombås så blir det pubkveld med Arli Karlsen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar. For hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det litt av det som trenden I alle butikker vi har, og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt, og så det at det blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi, for eksempel for sølv, da betalte vi rundt en 2-3 tusen per kilo. Nå vi oppe I en sånn 15, 16, 17 tusen kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med gull, det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene, bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
3: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit og kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe gull og sølv liggende, eller andreverdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo ganske mye mer verdt da.
1: Ja, så mange som får gledessjokk?
3: Det opplever vi ofte.
1: Hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
2: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller jugull.
2: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt på å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
2: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
3: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
2: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at liksom, det kommer noen inn og har hatt gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer det inn og så tenker de liksom at ja, dette vel et par tre tusen, men ofte så det 10 ganger.

0: sjangeren. Så da ser du den der at folk, de ser nesten ser som man vinner i lotto.
1: Det er ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
2: Nei, det det ikke. Vi har butikk i Elverum, på Gjøvik, og så har vi butikk, hovedbutikken i Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
0: Det stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk, så, som vi tar og går gjennom tingene, og stort sett så har man penger samme dagen eller dagen etter. Det det der, så fort går det.
1: Men når folk nå da kanskje har blitt nysgjerrig på hva eventuelle verdier verdt, det bare å dukke opp hos Aladdin, eller bør man bestille seg time?
0: Nei da, det bare å dukke opp når som helst i hvilken som helst butikk vi har, så, og det klart at det jo noen ting vi trenger litt tid på. Hvis det veldig store myntsamlinger og sånne ting, så kan det ofte hende at du må vente noen timer, eller at du må faktisk legge det igjen, hvis du ønsker det. Så, men stort sett så det bare å komme når som helst, og 95% av tilfellene så går det ut med en avtale.
3: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.

Westlife og Home I endelig morgen. Øvelsesgjøring som ikke gikk helt etter boka på Reinsvoll I går. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil. Mopedisten fikk trolig en skade I foten, og bilen den ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Bilen skal ha kommet over I motgående kjørefelt, han skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter Lady Gaga. Det her Edge of Glory.

0: Idrettskretsen, fylkeskommunen, lokale banker og interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal går inn med totalt 500 000 kroner for å drifte aktivitet i mellomrommet ved totalt tre skoler kommende skoleår. Nå får mellomtrinnsbarn i Vågå, Otta og Heidal tilbud om gratis aktivitet og mat hver torsdag i kommende skoleår. Prosjektleder og regionkonsulent Stian Høglien røper at prosjektet skal ut til flere kommuner.
1: Og jeg var lenge som har fått gode tilbakemeldinger for oss, spesielt fra foreldre, som også der oss tar ansvaret for ungen rett etter skoletid. I stedet for at de reiser hjemme alene, så har de en aktivitet, og så serverer oss jo mat første halvtimen, både i Vågå og Heidalen og Otta, slik at ungen er både gode mette og friske og raske til å starte aktiviteten. Og så blir de hentet da cirka klokka fire til foreldre, og da har de jo hatt en aktivitet, fått mat og kommer med at stort sett godt tilfredse. Så også er jeg godt fornøyd. Du har lyst til å utvide er jo for med de andre kommunene i regionen, Dåre, Lesja, Lom-Skjåk, neste skole, altså skoleåret 27-28. Det er det som er planen hvis alt går slik også tenkt.
0: Da Skei Fjellkirke ble innviet for 25 år siden, så var det med dronning Sonja og dronning Margrethe av Danmark som gjester. Dronning Margrethe har lagd altertavla i kirka. Til jubileumskonserten i oktober håper styret i Fjellkirka å samle inn 50 000 kroner for å dekke lyd, lys og musikk. Inngangsbillettene er gratis, sier styremedlem Gry Lopes.
2: Vi har fått inn en del penger, men jeg mangler fortsatt noen tusen for å være helt i havn. Og så for jeg tenkte nemlig at hvis det blir veldig stor rift etter billetter på den konserten som skal gå søndag den 4. oktober klokka 5, så kjører vi en konsert til klokka 7. Når vi har nådd de 50 000 som skal inn til den konserten, og hvis det da får et lite drypp over, så går det til, inn i den driften til kirka da. De som har vært med og sponset fra før, det er en del bedrifter på seg, ikke riktig alle. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt med alle sammen. Og så har vi en del andre bedrifter som da eierne av de bedriftene har hytte på seg.
0: Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag, enkelt regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær melder yr.no, temperaturer opp mot 22 grader.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det her var Evald Fjærgaard og navn I blekk. Vi tar en titt I politiloggen etter Cher. Det her If I Could Turn Back Time. If I-

Cher, If I Could Turn Back Time. En titt I politiloggen, en motorcyklist ble lettere skadet en utforkjøring I Våler I går. Politiet mener at føreren mistet kontrollen I en dump I veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart. En ungdom ble trua etter at flere ungdommer fulgte etter to sykkeltjuver ved CC stadion I Hamar I går kveld. Ingen ble skadd. Politiet de leter etter de to tyvene og har opprettet sak. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt I Gjøvik sykehus etter en kollisjon på Reinsvoll I går kveld. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Mopedisten fikk trolig en skade I foten. Og politiet søker I morgentimen I dag etter en savnet kvinne I Stange. Politihelikopter bistår I søket. Politiet bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke noe kriminelt.

0: Da Skeifjell kirke ble innviet I 2001, var det helt naturlig at to dronninger var til stede. Dronning Margrethe, den andre av Danmark, nemlig den som har laget altertavla I kirka, og med under innvigingen var også vår egen dronning Sonja. Nå Skeifjell kirke 25 år, og en stor jubileumskonsert under planlegging. Gry Lopez, styremedlem I Fjellkirka. Dere skal ha en konsert litt utenom det vanlige.
1: Ja, det her noe vi gleder oss skikkelig til. Jeg driver med afterski på Skei. Og da det mye underholdning. Og så har jeg jo oppdaget det at Fjellkirka en fantastisk plass å ha konserter I. Så vi har jo en julekonsert der også hvert eneste år. Og siden jeg da så heldig å sitte I styret for Skei Fjellkirke, så kom jeg jo opp med den ideen at vi skulle lage en konsert, og den aller helst skulle være gratis for publikum.
0: Hvem det som skal konsertere? Hvem det publikum kan glede seg til å høre I kirka?
1: Jeg har en sønn som musiker, lærer på Hamar, og han heter Knut Lopez. Han har et band som heter Vranglås, som også har gitt ut en afterski-låt som heter På Skeikampen, som jeg faktisk har skrevet. Det var mye selvskrytt. Og så han kommer med bandet sitt, og så har vi en dame som heter Ruth Olina Lødemel. Hun operasanger. Og Ruth Olina, hun bruker å synge på alle julegudstjenestene på Skei Fjellkirke. Så hun en selvskreven på den konserten. Ellers så har jeg noe som vi kaller for, det her skal bli en overraskelse da, så jeg skal ikke si for mye om det. Vi kaller det for Skeitenorene. De skal også opptre. Det her blir en urfremførelse da, med Skeitenorene, som jeg ikke skal gå inn på og si hvem enda, for noe skal jo folk få av å gruble på og glede seg til, og det skal være litt spenning I det her også. Og så kommer jo han Gustav Smith, som pensjonert prest, som også bruker å være på Skeifjellkirke hver jul og holde gudstjenester der. Og som da gjestene forteller om etterpå at han, det som å være på stand-up-komedie, han så god. Så han skal få lov å være med og ha en liten rolle I det her også, og være litt konferansier og sånn.
0: Dere vil ikke kreve inngangsbillett av dem. Dere heller nå ute og ber om sponsorer, og det du nødt til å si litt om.
1: Ja, så det gjorde det, og I og med at jeg jobber I serveringsbransjen på Skei, så har jeg blitt kjent med mye folk, så jeg pratet med mye folk, og fått en del sponsorer. Folk har gitt 5000, folk har gitt 2500 kroner, og målet mitt å komme opp til 50000. Det jo ikke så veldig høyt budsjett vi har satt oss på, men det skal dekke lyd og lys vi har, som vi legger inn, og musikere. Og vi har fått inn en del penger, men jeg mangler fortsatt noen tusen for å være helt I havn. Og så for jeg har tenkt det nemlig at hvis det blir veldig stor rift etter billetter på den konserten som skal gå søndag den 4. oktober klokka 5, så kjører vi en konsert til klokka 7.
0: Skal her være et sånt engangssponsorat? Det for denne eller disse konsertene og ikke for den videre driften av kirka?
1: Nei, det her det her skal sponse. Når vi har nådd det 50000 som skal inn til den konserten, og hvis det da får et lite drypp over, så går det til inn I den driften til kirka da, som vi jo da samler inn på med lånsalg og sånn vanligvis, og på kollekt. Så det kirka drives av.
0: Da det bare å be snille tanta og onkla og folk som glad I Skeikirka om å snu på lommeboka si og tømme ut det som tømmes kan.
1: Ja, og de fleste som har vært med og sponset fra før, det en del bedrifter på Skei, ikke riktig alle. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt med alle sammen. Og så har vi en del andre bedrifter som da eierne av de bedriftene har hytte på Skei.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Lotte meldte på nett I morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler I formiddag, foruten å ta imot utenriksråden I fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne I Zürich I dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia I playoffen til Europaligaen I dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag I kampen om plass I Konferenseligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Statskog har nå kartlagt rypebestanden I innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Gjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Gjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikopteret. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen I Elverum natt til I går. Skyting med 84 mm kulfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen.
3: Gudbrandsdalen får sørlig bris I dag, enkelt regnbyger fra I ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no, temperaturer opp mot 22 grader.

Rain me in, Sam Fender I endelig morgen. God torsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Årets lusesesong I gang. Ikke alle merker at de har fått lus, og hvor ofte bør du egentlig sjekke barna, og hva gjør du om du finner lus? Ja, det spørsmål som vi skal stille Stig Henning Pedersen I farmasiet I løpet av den kommende halve timen. Vi får også en underholdningsguide etter Roxette's Wish I Could Fly.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Men hva du ser ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der, da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene var

0: Har du barn på barneskolen eller i barnehagen? Det ofte de som mest utsatt. Da får du spisse ører nå. Spørsmålet om ikke du, når poden kommer hjem i ettermiddag, skal gripe varsomt fatt i vedkommende og stikke nesa di ned i hodebunnen og eventuelt ta med deg et forstørrelsesglass, så du virkelig kan se hva som lever under der. For det jo høst, hverdagen tilbake, og da det duka for ny lusesesong. I et tidligere intervju som jeg har gjort med farmasøyt Stig Henning Pedersen i farmasiet, så har jeg spurt han om hvorfor denne jærskla lusa alltid dukker opp når det høst, da.
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo at barna våre, da, etter å ha vært litt spredt og ikke så tett sammen, plutselig nå tilbake i en litt større gruppe, og man tett sammen over tid. Og da kryper disse lusa fra hodebunnen til hodebunnen. Og så får vi en oppblomstring da. Og så vi jo ikke like flinke gjennom sommeren til å følge med på hodebunnen og oppdage lus. Og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi i gang med runddansen da.
0: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen. Og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
1: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lus.

0: Så det at ingen klør I husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
1: Men hva kommer det seg av at det noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
0: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, det vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa, og det får vi først etter å ha vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke kløe I det hele tatt.
1: Og hvis man da, når man har sjekket Stig-Henning, oppdager at oi, her det lus på gang, hva gjør man da?
0: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det jo ofte da flere I husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel, og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best, så da kjøper man en sjampo eller en sånt liniment som inneholder det og behandler ja, alle som smittet.
1: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene.
0: Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man I nærheten av I fritida, så kan man slippe litt billigere unna.
2: Ja, det sa Stig-Henning Pedersen I farmasiet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Hardly Hurts at All, Maria Arredondo. De kraftige smellene fra Terningmoen I Elverum natt og onsdag får forsvaret til å se nærmere på rutinene for varsling. Det ble skutt med 84 mm kanon, og både politiet og lokalavisa Østlendingen fikk mange henvendelser. Øvelsen den var varslet på forsvarets nettsider, men det kom ikke tydelig fram hvor mye støy den ville føre til. Natt til 15. september så det på'n igjen, da den lignende øvelsen på gang I Terningmoen leir I Elverum, skriver Østlendingen. Du får lokale nyheter etter Alan Walker og Sabrina Carpenter. Dette On My Way.

0: Idrettskretsen, fylkeskommunen, lokale banker og interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal går inn med totalt 500 000 kroner for å drifte aktivitet i mellomrommet ved totalt tre skoler kommende skoleår. Nå får mellomtrinnsbarn i Vågå, Otta og Heidal tilbud om gratis aktivitet og mat hver torsdag i kommende skoleår. Prosjektleder og regionkonsulent Stian Høglien røper at prosjektet skal ut til flere kommuner.
1: Og jeg var lenge som har fått gode tilbakemeldinger fra oss, spesielt fra foreldre, som også der oss tar ansvaret for ungen rett etter skoletid. I stedet for at de reiser hjemme alene, så har de en aktivitet, og så serverer oss jo mat første halvtimen, både i Vågå og Heidalen og Otta, slik at ungen er både gode mette og friske og raske til å starte aktiviteten. Og så blir de hentet da cirka klokka fire til foreldre, og da har de jo hatt en aktivitet, fått mat, og kommer hjem med et stort sett godt tilfredse. Og så er jeg godt fornøyd. Du har lyst til å utvide jo for med de andre kommunene i regionen, Dåre, Lesja, Lom, Skjåk, neste skole, altså skoleåret 27-28. Det er det som er planen hvis alt går slik også tenkt.
0: Da Skei Fjellkirke ble innviet for 25 år siden, så var det med dronning Sonja og dronning Margrethe av Danmark som gjester. Dronning Margrethe har lagd altertavla i kirka. Til jubileumskonserten i oktober håper styret i Fjellkirka å samle inn 50 000 kroner for å dekke lyd, lys og musikk. Inngangsbillettene er gratis, sier styremedlem Gry Lopes.
2: Jeg har fått inn en del penger, men jeg mangler fortsatt noen tusen for å være helt i havn. Og så for jeg tenkte nemlig at hvis det blir veldig stor rift etter billetter på den konserten som skal gå søndag den 4. oktober klokka 5, så kjører vi en konsert til klokka 7. Når vi har nådd de 50 000 som skal inn til den konserten, og hvis det da får et lite drypp over, så går det til inn i den driften til kirka da. De som har vært med og sponset fra før, det er en del bedrifter på seg, ikke riktig alle. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt med alle sammen. Og så har vi en del andre bedrifter som da eierne av de bedriftene har hytte på seg.
0: Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag, enkelt regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær melder Yr.no, temperaturer opp mot 22 grader.
3: Yes, endelig fredag, da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei, enda bedre, det tid for...
5: Fredagskos!
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Også åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til...
11: Biltema! Wow!
12: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

blant høye fjell, det var vond. Vi får med oss lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Toto. Her Rosanna.

Storhamar åpnet eliteserien I håndball med stil da det slo Jerpen hele 35-18 I Obos Arena I går kveld. Ifølge Storhamar håndballs egen nettside ledet hjemmelaget fra start til mål og viste styrke I forsvar etter pause. Kaptein Oda Mastad sier til klubbens egne nettside at laget fikk en etterlengtet opptur etter en svak treningskamp tidligere I uka. Hun trekker særlig fram forsvarsspillet som et stort pluss og glad for at laget bidro til seieren. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 8 mål, mens begge Storhamars målvakter, Mia Stensland og Eli Marie Råsok, leverte solid med over 40% I redningsprosent. Hamar idrettslag gjentar suksessen og inviterer til HIL-lekene 5. og 6. september, det melder Mitt Hamar. Her får barn og unge mellom 6 og 16 år prøve alt fra turn og svømming til fotball, friidrett og basketball. Arrangementet skal foregå I Ankerskogen og turnhallen, hvor det også blir overnatting og sosiale aktiviteter. Breddeansvarlig Hedvig Eng I Hamar turn forteller at målet å la deltakerne teste flere idretter og kanskje finne en ny favoritt. Storhamar hockey fortsetter å imponere I ishockeyens treningskamper. Onsdag kveld vant laget 6-3 bortimot Sparta I Sarpsborg, og har dermed vunnet alle sine 4 treningskamper denne sesongen, det melder Hamar Arbeiderblad. Etter en målløs første periode tok Storhamar over I midtperioden og ledet 3-0 før Sparta reduserte 2 ganger. I tredje periode sikret Storhamar seieren med ytterligere 3 mål. Assistenttrener Mathias Lief trekker spesielt fram lagets fjerde kjede med Aksel Sandnes, Isak Skedung og Stian Kalterud Nystuen, som han beskriver som dritgode og hardt arbeidende. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen. Girl.

0: i mellomrommet et regionalt pilotprosjekt som det siste året hadde kjempestor suksess på Otta. 75 elever av totalt 125 på 5. til 7. trinn har hver torsdag hatt et bredt tilbud av aktiviteter å delta i rett etter skoleslutt. Prosjektleder Stian Høglien i Interkommunalt politisk råd i Nord-Gudbrandsdalen. Dere har pratet om å utvide prosjektet til flere skoler i regionen. Hva ståa nå?
1: Nei, ståa da at nå har vi evaluert dette pilotprosjektet som har vært ved Otta skole, og skal nå i høst starte ut med aktivitet i mellomrommet ved Heidalen, eller Heidalen skole og i Vågåmo skole. Så det da to skoler til som skal bli med, og nå har vi fått påmeldinger, så det oppstart der 15. og 17. september, og det som piloten rett etter skolestart, så det da x antal aktiviteter som 5. til 7. elever med foreldre får velge til, og så har oss aktiviteter utifra hva eleven har vært.
0: Hvordan oppslutningen i Heidalen og i Vågå?
1: Oppslutningen i Heidalen så det litt færre perioder, det færre elever. Så det fire perioder av tre uker, mens i Vågå så det sånn på 8-7 perioder med tre uker. Så i Vågå så har det vært bra oppslutning. Jeg kunne gjerne tenkt meg at det har vært flere foreldre som har meldt på unge, men det kan hende at det gikk litt fort før sommeren, og kanskje noen kommer nå i etterkant og skal ha et informasjonsmøte i Vågå nå i 1. september med lag og foreninger og foreldre, og da alle foreldre hjertelig velkommen om de har meldt seg på eller ikke.
0: Og det ikke for sent å melde seg på eventuelt å komme med etterslengere?
1: Nei, det ikke for sent. Også har plass, og så det samme aktiviteter som det kanskje maks antall på, men uansett så det bare for foreldre å ta kontakt og melde på elever helt frem til de starter, og det jo kan melde seg på i løpet av året, hvis de vil det. Det å stenge ikke for noen grunn i løpet av hele skoleåret.
0: Kan du gi oss eksempel på noen av de aktivitetene som blir satt i gang i det året som kommer?
1: Ja, jeg kan si at generelt både i Heidalen og Otta på Vågå, så det blant annet knivklubb, det idrettslag, det videregående skole som har idrettsfagelever, og det teknologi- og industrifag, det barne- og ungdomsarbeidere, det sjakk, det frisbeegolf, det snekring og søm på LALM som har vært kjempepopulært, LALM ishockey skal stille til diskusjon, det en del som har messe på det. Husfisklag, både på Vågå og på Otta, det ganske mange. Så det en stor variasjon på aktiviteter, både med fysisk aktivitet og med da, innslag som da har gamle håndverksjobber, med tanke på at det mange som ikke vil velge de fysiske aktivitetene også.
0: Aktiv i mellomrommet, det et prosjekt som både dere, store sponsorer og foreldrene har trua på.
1: Ja, så har fått det på evalueringen, så har fått gode tilbakemeldinger for oss, spesielt fra foreldre, som også der oss tar ansvaret for ungen rett etter skoletid. I stedet for at de reiser hjemme alene, så har de en aktivitet, og så serverer de oss jo mat første halvtimen, både i Vågå, Heidalen og Otta, slik at ungen både gode mette og frisk og raske til å starte aktiviteten, og så blir de hentet da cirka klokka 4 til foreldre, og da har de jo hatt en aktivitet, fått mat, og kommer hjem med et stort sett godt tilfredse. Så, og så er jeg godt fornøyd, du har lyst til å utvide er jo for med de andre kommunene i regionen, Dåre, Lesja, Lomsjåk, neste skole, altså skoleåret 27-28. Det det som planen hvis alt går slik også tenkt.
0: Det beste med det her, Stian, er det at tilbudet er helt gratis?
1: Ja, det helt riktig. Dette et tilbud som foreldre får fullstendig gratis, og det gjør det at alle elever, uansett bakgrunn, kan melde seg på og få et tilbud. Og oss legger til rette for at alle som melder seg på, skal få det tilbudet de melder seg på.
2: Svar på Stelsjevik, det er den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det er korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: fingers crossed.
1: Endelig, morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først så det nyheter.

0: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statskog har nå kartlagt rypebestanden i innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring i fylket. I Hjørdalen i Trysil så det høy rypetetthet, mens det middelstetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl i områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte i natt etter en savnet kvinne i Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet i god behold, skriver politiet i morgentimen i dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad i Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest i landet, skriver NRK. Skoler og barnehager i gang i innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til i går. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen.

Ain't Worried. Det One Republic her på din lokale radiostasjon I Innlandet. God torsdag og velkommen til ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin torsdag så langt. Takk til Bjørn Martin også. Tilbake I morgen tidlig han. Og nå det du og jeg, frem til to I ettermiddag. Med meg I platebunken masse god musikk fra både de der Phil Collins. Og her Duran Duran fra 1994. Her Ordinary World. God torsdag.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

mange så det å være ute I båt helt fantastisk, og det å være ute I båt, det fint det, men det trengs båtførerbevis. Nesten 14 000 nye båtførerbevis utstedt så langt I år. Det litt færre enn på samme tid I fjor, men bestått prosenten fortsatt høy. Det de yngste som ivrigst, 16- og 17-åringene, de topper statistikken, men det aldri for sent å lære seg båtlivet. Den eldste som har tatt båtprøven I år var nemlig 80 år. Kjønnsfordelingen ganske stabil også. Omtrent 1 av 3 som tar båtførerprøven kvinner. Samtidig øker også interessen for det internasjonale båtførerbeviset ICC, og ved utgangen av juli så var det utstedt omtrent 200 slike, nesten like mange som hele I fjor, heter det I en pressemelding.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

fra Lesja. Det var Synne Vode og Heldig her på din lokale radio I Innlandet. Tobias Sten, han en av sommerens store trekkplaster, eller var en av sommerens store trekkplaster på festivalene. Han kommer snart med Seira Temeg, etter mer lokal musikk fra Bjørn Olav Edvardsen. Her Turn Off My Heart.

Just Want You To Know. Det Backstreet Boys, torsdag formiddag. Og før det fikk du Tobias Sten, Seira til meg. Snart så får du nyheter. Klokka 11, om ikke veldig mange minutter. The Pussycat Dolls før det, og Ole Evenrud. Her sommer.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Kong Haralds helse forverret. Det opplyser Kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til Kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette I dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn I Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene I begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Statskog har nå kartlagt rypebestanden I innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Vendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikopteret. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
3: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
2: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen I Elverum natt til I går. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen.

1000 år ifra Eva Vil Skram på din lokale radio her I Innlandet. God formiddag. Sabia kommer med The Second You Sleep. Hugo kommer med Ranging. Og her Helbliss. Det går meg I kveld.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

Den nederlandske kringkasteren Avrotros sier nei til Eurovision også neste år. Kringkasteren mener at konkurransen ikke lenger kan regnes som politisk nøytral og viser blant annet til krigen I Gaza, den humanitære situasjonen og bekymring for pressefriheten. De deltok heller ikke I årets Eurovision Song Contest. Men det betyr ikke at Nederland definitivt ute. Man har sendt ansvaret til nederlandsk deltagelse tilbake igjen til paraplyorganisasjonen NPO, som skal avgjøre hva som skjer videre. Neste års Eurovision, det skal arrangeres I Burgas I Bulgaria.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Perynt kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Olena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Oss gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

Robin Tinholt, Dancing on the Water her på din lokalradio I Innlandet. Vi får med oss lokale sportsnyheter om litt etter neste stasjon, Emily

Storhamar åpnet eliteserien i håndball med stil da det slo Jerpen hele 35-18 i Obos Arena i går kveld. Ifølge Storhamar håndballs egen nettside ledet hjemmelaget fra start til mål og viste styrke i forsvar etter pause. Kaptein Oda Mastad sier til klubbens egne nettside at laget fikk en etterlengtet opptur etter en svak treningskamp tidligere i uka. Hun trekker særlig fram forsvarsspillet som et stort pluss og er glad for at laget bidro til seieren. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 8 mål, mens begge Storhamars målvakter, Mia Stensland og Eli Marie Råsok, leverte solid med over 40% i redningsprosent. Hamar idrettslag gjentar suksessen og inviterer til HIL-lekene 5. og 6. september, det melder Mitt Hamar. Her får barn og unge mellom 6 og 16 år prøve alt fra turn og svømming til fotball, friidrett og basketball. Arrangementet skal foregå i Ankerskogen og turnhallen, hvor det også blir overnatting og sosiale aktiviteter. Breddeansvarlig Hedvig Eng i Hamar Turn forteller at målet er å la deltakerne teste flere idretter og kanskje finne en ny favoritt. Storhamar Hockey fortsetter å imponere ishockeyens treningskamper. Onsdag kveld vant laget 6-3 bortimot Sparta i Sarpsborg, og har dermed vunnet alle sine 4 treningskamper denne sesongen, det melder Hamar Arbeiderblad. Etter en målløs første periode tok Storhamar over i midtperioden og ledet 3-0 før Sparta reduserte 2 ganger. I tredje periode sikret Storhamar seieren med ytterligere 3 mål. Assistenttrener Mathias Lief trekker spesielt fram lagets fjerdekjede med Aksel Sandnes, Isak Skedung og Stian Kalterud Nystuen, som han beskriver som dritgode og hardt arbeidende. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

That don't impress me much, og Shania Twain, torsdag I formiddag. Klokka 12 om ikke lenge, det betyr nyheter. Etter Foreigner og en 80-talls klassiker. Her I Want to Know What Love Is.

0: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret, det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Universitetet i Innlandet har nå fått ja til å utdanne jurister. De har fått tilsagn om akkreditering av et 5 års masterstudium i rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig, heter det fra Universitetet i Innlandet i en pressemelding i dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden i Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring i fylket. I Hjørdalen i Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl i områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte i natt etter en savnet kvinne i Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet i god behold, skriver politiet i morgentimen i dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad i Norge. I Innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest i landet, skriver NRK. Skoler og barnehager i gang i Innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
3: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
2: Og de rådene kom fra Stig Henning Pedersen i farmasiet.

0: Har du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Choosing Texas, det Ella Langley her på din lokale radio I Innlandet. Om noen få minutter så venter The Fray Over My Head. Her North Kid aller først. Someone.
1: Hey,

For mange så det å være ute I båt helt fantastisk, og det å være ute I båt, det fint det, men det trengs båtførerbevis. Nesten 14 000 nye båtførerbevis utstedt så langt I år. Det litt færre enn på samme tid I fjor, men bestått prosenten fortsatt høy. Det de yngste som ivrigst, 16- og 17-åringene, de topper statistikken, men det aldri for sent å lære seg båtlivet. Den eldste som har tatt båtprøven I år var nemlig 8. I år. Kjønnsfordelingen ganske stabil også. Omtrent en av tre som tar båtførerprøven kvinner. Samtidig øker også interessen for det internasjonale båtførerbeviset ICC, og ved utgangen av juli så var det utstedt omtrent 200 slike, nesten like mange som hele I fjor, heter det I en pressemelding. We built

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Ferrari sammen med Stig Brenner. Du hørte Balkong I det klokka har passert halv ett torsdag ettermiddag. Moby med Natural Blues etter Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september er en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Lena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

Whitney Houston ifra filmen Bodyguard, I Will Always Love You, låta som Dolly Parton ga ut først, og Dolly Parton som gikk ut av tiden her tidligere denne uka, ble 80 år gammel. Nå det snart nyheter. Det Oli Dole frem til ferske nyheter. Det var ikke min skyld.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Universitetet I Innlandet har nå fått ja til å utdanne jurister. De har fått tilsagn om akkreditering av et 5-års masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig, heter det fra Universitetet I Innlandet I en pressemelding I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Gjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Gjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptret. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
3: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
2: Og de rådene kom fra Stig Henning Pedersen I farmasiet.

Stay Love ifra Louis Capaldi. En fin, fin torsdags ettermiddag. Klokka, den 8:08, og litt til. Du har fått nyheter. Jeg heter Trond Harald. Har funnet fram Zimmermann, Riper I lakken, og Little Mix kommer Shout Out To My Ex etter Robin, Be Mine. It's a good

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

til Eurovision også neste år. Kringkasteren mener at konkurransen ikke lenger kan regnes som politisk neutral og viser blant annet til krigen I Gaza, den humanitære situasjonen og bekymring for pressefriheten. De deltok heller ikke I årets Eurovision Song Contest. Men det betyr ikke at Nederland definitivt ute. Man har sendt ansvaret til nederlandsk deltagelse tilbake igjen til paraplyorganisasjonen NPO, som skal avgjøre hva som skjer videre. Neste års Eurovision, det skal arrangeres I Burgas I Bulgaria.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
2: Smør på selvkjøvik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Storhamar åpnet eliteserien I håndball med stil da det slo Jerpen hele 35-18 I Obos Arena I går kveld. Ifølge Storhamar håndballs egen nettside ledet hjemmelaget fra start til mål og viste styrke I forsvar etter pause. Kaptein Oda Mastad sier til klubbens egne nettside at laget fikk en etterlengtet opptur etter en svak treningskamp tidligere I uka. Hun trekker særlig fram forsvarsspillet som et stort pluss og glad for at laget bidro til seieren. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 8 mål, mens begge Storhamars målvakter, Mia Stensland og Eli Marie Råsok, leverte solid med over 40% I redningsprosent. Hamar idrettslag gjentar suksessen og inviterer til HIL-lekene 5. og 6. september, det melder Mitt Hamar. Her får barn og unge mellom 6 og 16 år prøve alt fra turn og svømming til fotball, friidrett og basketball. Arrangementet skal foregå I Ankerskogen og turnhallen, hvor det også blir overnatting og sosiale aktiviteter. Breddeansvarlig Hedvig Eng I Hamar Turn forteller at målet å la deltakerne teste flere idretter og kanskje finne en ny favoritt. Storhamar Hockey fortsetter å imponere ishockeyens treningskamper. Onsdag kveld vant laget 6-3 bortimot Sparta I Sarpsborg, og der har dermed vunnet alle sine 4 treningskamper denne sesongen, det melder Hamar Arbeiderblad. Etter en målløs første periode tok Storhamar over I midtperioden og ledet 3-0 før Sparta reduserte 2 ganger. I tredje periode sikret Storhamar seieren med ytterligere 3 mål. Assistenttrener Mathias Lief trekker spesielt fram lagets fjerde kjede med Aksel Sandnes, Isak Skedung og Stian Kalterud Nystuen, som han beskriver som dritgode og hardt arbeidende. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

Green Day, When I Come Around, her på din lokale radio I Innlandet. Og da har vi kommet til veis ende for dagens formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Det du også velkommen til. Og Thomas og Gøran, de klar I ettermiddagsstudio rett etter nyhetene. Og på vei dit, her Hunting High and Low. Aha, ha det godt!

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om Kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om Kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Både Elverumsradion og Solørradion kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion I september. Elverumsradion sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september-oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag. Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen og særlig kvelden fredag det uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 4-5 grader lavere enn I dag.

0: Emma Steinbakken ute med ny og nydelig låt for alt de type ting. God torsdags ettermiddag.
1: Nydelig vær også denne torsdagen. Det fine sensommerværet holder seg I innlandet også I dag med sol og flotte temperaturer. Tidligere I uka så gikk meteorologen ut og sa fra fredag kveld og inn I helgen så blir det jo regn, og det holder seg fortsatt altså. Det ligger noen skyer og noen regnbyger og venter fra I morgen kveld. Typisk det når helgen endelig kommer, men vi får tro at det ordner seg på best mulig vis. Vi skal være med deg noen timer, blant annet med matspalt om en times tid. Paul Erik og Max Ivan tilbake da.
0: Dette Andreas Jonsson med sin Glorious.

0: klar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Underholdningsguiden. I dag klokka 16.45 så blir det ettermiddagstur fra Fosshaugen til Vardhø via Kvernberget i Heidal. Klokka 17.30 så det minikonsert med Niklas Bengtsson på Dagsturhytta i Lom, og klokka 18 så det prelansering av Dag O. Hessens bok Brefallet, og det på fabrikken på Lillehammer. Fredag til og med søndag så det 13 Trøkkfestival på 13, og klokka 20 så spiller Luke Elliot på Vise, og samtidig på bokhandel på Dombås så blir det pubkveld med Arli Karlsen. Og den som presenterte under

0: stede. Dronning Margrethe, den andre av Danmark, nemlig den som har laget altertavla I kirka, og med under innvinga var også vår egen dronning Sonja. Nå Skei Fjellkirke 25 år, og en stor jubileumskonsert under planlegging. Gry Lopez, styremedlem I Fjellkirka. Dere skal ha en konsert litt utenom det vanlige?
1: Ja, det her noe vi gleder oss skikkelig til. Jeg driver med afterski på Skei. Og da det mye underholdning. Og så har jeg jo oppdaget det at Fjellkirka en fantastisk plass å ha konserter I. Så vi har jo en julekonsert der også, hvert eneste år. Og siden jeg da så heldig å sitte I styret for Skei Fjellkirke, så kom jeg jo opp med den ideen at vi skulle lage en konsert, og den aller helst skulle være gratis for publikum.
0: Hvem det som skal konsertere? Hvem det publikum kan glede seg til å høre I kirka?
1: Jeg har en sønn som musiker, lærer på Hamar, og han heter Knut Lopez. Han har et band som heter Vranglås, som også har gitt ut en afterski-låt som heter På Skeikampen, som jeg faktisk har skrevet. Det var mye selvskryt. Og så han kommer med bandet sitt, og så har vi en dame som heter Ruth Olina Lødemel. Hun operasanger. Og Ruth Olina, hun bruker å synge på alle julegudstjenestene på Skei Fjellkirke. Så hun en selvskreven på den konserten. Ellers så har jeg noe som vi kaller for Det her skal bli en overraskelse, da, så jeg skal ikke si for mye om det. Vi kaller det for skeitenorene. De skal også opptre. Det her blir en urfremførelse da, med skeitenorene, som jeg ikke skal gå inn på og si hvem enda, for noe skal jo folk få av å gruble på og glede seg til, og det skal være litt spenning I det her også. Og så kommer jo han Gustav Smith, som pensjonert prest, som også bruker å være på Skei Fjellkirke hver jul og holde gudstjenester der, og som da gjestene forteller om etterpå at han, det som å være på stand-up-komedie, han så god. Så han skal få lov å være med og ha en liten rolle I det her også, og være litt konferansier og sånn.
0: Dere vil ikke kreve inngangsbillett av dem, dere heller nå ute og ber om sponsorer. Og det du nødt til å si litt om.
1: Ja, så det gjorde det, og I og med at jeg jobber I serveringsbransjen på Skei, så har jeg blitt kjent med mye folk, så jeg pratet med mye folk, og fått en del sponsorer. Folk har gitt 5000, folk har gitt 2500 kroner, og målet mitt å komme opp til 50000. Det jo ikke så veldig høyt budsjett vi har satt oss til, men det skal dekke lyd og lys vi har, som vi legger inn. Og musikere. Og vi har fått inn en del penger, men jeg mangler fortsatt noen tusen for å være helt I havn. Og så for jeg tenkte nemlig at hvis det blir veldig stor rift etter billetter på den konserten som skal gå søndag den 4. oktober klokka 5, så kjører vi en konsert til klokka 7.
0: Skal her være et sånt engangssponsorat? Det for denne eller disse konsertene, og ikke for den videre drifta av kirka?
1: Nei, det her skal sponse. Når vi har nådd det 50000 som skal inn til den konserten, og hvis det da får et lite drypp over, så går det til inn I den driften til kirka da, som vi jo da samler inn på med lånsalg og sånn vanligvis, og på kollekt. Så det kirka drives av.
0: Da det bare å be snille tanter og onkler og folk som glad I Skeikirka om å snu på lommeboka si og tømme ut det som tømmes kan.
1: Ja, og de fleste som har vært med og sponset fra før, det en del bedrifter på Skei. Ikke riktig alle. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt med alle sammen. Og så har vi en del andre bedrifter som da eierne av de bedriftene har hytte på Skei.

0: Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen og særlig kvelden fredag det uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 4-5 grader lavere enn I dag.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tiffany, stor 80-tallshelt, som jeg selvfølgelig har på kassett liggende hjemme. Dette var en av de største hitene hennes, Krabin.
1: Det har blitt den 27. august, og vi skal om ikke lenge åpne bursdagsboka vår, se om det noen kjendiser fra innlandet som fyller år i dag. En som i hvert fall har bursdag, det vokalisten i Kaisers Orkestra. Jan Ove Ottesen blir 51 år i dag. Vi kan jo feire bursdagen hans med en Kaisers klassiker.
0: En av de aller største, Hjerteknuser.

0: Kaisers og hjerteknuser har bursdag i dag, selveste sjefen.
1: Ja, da, Jan O. Ottesen runder 51 år i dag. Det også bursdagen til den amerikanske ishockeyspilleren Austin Kanglosi. Går vel inn i sin tredje sesong for Storhamar Hockey nå, også vært i Lillehammer Hockey tidligere, blir 32 år i dag. Var jo med da Storhamar slo Sparta i treningskamp i går kveld. Øyvind Ros i Kongsvinger blir 62 år i dag. Musiker, komponist, forfatter, produsent, komiker. Han er jo blant annet kjent som Eda Pelle. Det er Øyvind Ros som står bak den figuren. Gratulerer med dagen. Arnhild Baukol Ringebu blir 76 år i dag. Var jo blant annet ordfører i Ringebu kommune fra 2007 til 2011. Det er også med en historisk bursdag, for den 27. august tilbake i 1905 så ble Pål Arnor Ovren født på Fåberg i Lillehammer. Han var professor, lege og var veldig god på å forske på blod. Hold deg fast, Thomas. Det var han som er kjent for å ha oppdaget faktor V, et protein som er viktig for at blodet skal koagulere. Det var Paul Ovren som sto bak, og han utviklet altså en ny kontrollmetode for å anslå sjansene for å få hjerteinfarkt, en undersøkelse som i sin tid vakte internasjonal begeistring. Pål Arnor Ovren, født i Lillehammer i 1905 på denne dato, døde i Oslo i 1990.

0: Aktiv i mellomrommet, et regionalt pilotprosjekt som det siste året hadde kjempestor suksess på Otta. 75 elever av totalt 125 på 5. til 7. trinn har hver torsdag hatt et bredt tilbud av aktiviteter å delta i rett etter skoleslutt. Prosjektleder Stian Høglien i Interkommunalt politisk råd i Nord-Gudbrandsdalen. Dere har pratet om å utvide prosjektet til flere skoler i regionen. Hva er ståa nå?
1: Nei, ståa da at nå har vi evaluert dette pilotprosjektet som har vært ved Otta skole, og skal nå i høst starte ut med aktivitet i mellomrommet ved Heidalen, eller Heidalen skole og i Vågåmo skole. Så det da to skoler til som skal bli med, og nå har vi fått påmeldinger, så det oppstart der 15. og 17. september, og det som piloten rett etter skolestart, så det da x antal aktiviteter som 5. til 7. elever med foreldre får velge til, og så har oss aktiviteter utifra hva eleven har vært.
0: Hvordan oppslutningen i Heidalen og i Vågå?
1: Oppslutningen i Heidalen så det litt færre perioder, der det færre elever. Så der det fire perioder av tre uker, mens i Vågå så det sånn på 8-7 perioder med tre uker. Så i Vågå så har det vært bra oppslutning. Jeg kunne gjerne tenkt meg at det var flere foreldre som var mest unge, men det kan hende at det gikk litt fort før sommeren, og kanskje noen kommer nå i etterkant og skal ha et informasjonsmøte i Vågå nå i 1. september med lag og foreninger og foreldre, og da er alle foreldre hjertelig velkommen om de har meldt seg på eller ikke.
0: Og det er ikke for sent å melde seg på eventuelt å komme med etterslenger?
1: Nei, det er ikke for sent. Og så har plass, og så er det sømme aktiviteter som det er kanskje maks antall på, men uansett så er det bare for foreldre å ta kontakt og melde på elever helt frem til de starter, og det er jo kan melde seg på i løpet av året hvis de vil det. Nei, og stenge ikke for noen grunn i løpet av hele skoleåret.
0: Kan du gi oss eksempel på noen av de aktivitetene som blir satt i gang i det året som kommer?
1: Ja, jeg kan si at generelt både i Heidalen og Otta på Vågå så er det blant annet knivklubb, det er idrettslag, det er videregående skole som har idrettsfagelever, og det er teknologi- og industrifag, det er barne- og ungdomsarbeidere, det er sjakk, det er frisbeegolf, det er snekring og søm på Larm som har vært kjempepopulært, Larm ishockey skal stille til disposisjon, det er en del som har messet på det. Husfrislag, både i Vågå og på Otta, det er ganske mange. Så det er en stor variasjon på aktiviteter, både med fysisk aktivitet og med da, innslag som da har gamle håndverksjobber, med tanke på at det er mange som ikke vil velge de fysiske aktivitetene også.
0: Aktiv i mellomrommet, det er et prosjekt som både dere, store sponsorer og foreldrene har trua på.
1: Ja, så har fått det på evalueringen, så har fått gode tilbakemeldinger for oss, spesielt fra foreldre, som også der oss tar ansvaret for ungen rett etter skoletid. I stedet for at de reiser hjemme alene, så har de en aktivitet, og så serverer vi oss jo mat første halvtimen, både i Vågå og Heidalen og Otta, slik at ungen er både gode mette og friske og raske til å starte aktiviteten, og så blir de hentet da cirka klokka 4 til foreldre, og da har de jo hatt en aktivitet, fått mat, og kommer med at stort sett går godt tilfredse. Så også er jeg godt fornøyd, du har lyst til å utvide jo for med de andre kommunene i regionen, Dåre, Lesja, Lom, Skjåk, neste skole, altså skoleåret 27-28. Det er det som er planen hvis alt går slik også tenkt.
0: Det beste med det her, Stian, er vel det at tilbudet er helt gratis?
1: Ja, det er helt riktig. Dette er et tilbud som foreldre får fullstendig gratis, og det gjør det at alle elever, uansett bakgrunn, kan melde seg på og få et tilbud. Og også legge til rette for at alle som melder seg på, skal få det tilbudet de melder seg på.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Flere steder i landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Både Elverumsradion og Solørradion kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion I september. Elverumsradion sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september og oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag. Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen og særlig kvelden fredag det uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 4-5 grader lavere enn I dag.

0: Bob Lund heter artisten, som også norsk, som synger Hot Air Balloon When the Summer's Over. 8 minutter over 3.
1: Ja, sommeren I hvert fall ikke over I dag. Det jo 25 grader flere steder og sol, men det klart man kan få en viss følelse av høst når helgen kommer med regnvær både fredag kveld og lørdag mange steder I innlandet. Det som koselig at det blir matlaging her på kanalen ganske snart. Max Ivan og Paul Erik klare på kjøkkenet med ukas matspalte om ikke veldig lenge.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Selvsjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flis nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I dag klokka 16.45 så blir det ettermiddagstur fra Fosshaugen til Vardhø via Kvernberget I Heidal. Klokka 17.30 så det minikonsert med Niklas Bengtsson på Dagsturhytta I Lom, og klokka 18 så det prelansering av Dag O. Hessens bok Brefallet, og det på fabrikken på Lillehammer. Fredag til og med søndag så det 13 Trøkkfestival på 13. Og klokka 20 så spiller Luke Elliot på Vise, og samtidig på bokhandel på Dombås så blir det pubkveld med Arli Karlsen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi også denne uka på kverninga hos Max Ivan Lindkjølen for å lage litt mat, eller han skal få lage maten, og så skal jeg få lov til å få æren av å spise det. Og Max Ivan, du har planlagt noe i dag også, og i dag, så for sikkerhets skyld, så spurte jeg på forhånd, og da sa det noe som har fjør, sa du. Som,
1: ja, ja. Jeg har sagt det en gang før, jeg kan si det atter en gang, men kylling er populært. Mange spiser det i Norge, og som jeg sa før, en gang før, nå er kyllingen, jeg vet ikke hva som har skjedd, har fått en ny boost i Norge. Alle spør etter kylling. Kyllingfilet, kyllingklubber, kylling, du kan sælge alt du vil til kylling. Og da har jeg pratet med et treningssenter på Kongsvinger, som driver og sælger mye rart. Det er mye rart og feil å si. Mange forskjellige matretter som er dimensjonert akkurat til så mye proteiner, fett og alt du skal ha for at du skal gå ned i vekt, du skal få muskelbygging og så videre. Og her skal vi nå lage en sånn rett som er på det treningssenteret, og det ligger ikke langt unna Espo stasjon, men vi får være forsiktig med å si at det heter vel, men i hvert fall så er det sånn, se her, de har ris. X antall gram ris får vi beskjed til, og du må ha i til de forskjellige rettene. Noen skal grønnsaker, andre skal ikke grønnsaker. Nå skal vi lage en plain rett som de selger mye til. Og du ser her nå, kokt basmati ris, som vi nå har lett være lun. Og så har vi her stekt kyllingfilet, for de skal kyllingfilet, null fett, ingenting, antall gram. Vi får helt ned på ett og ett gram skal det være, slik at de som spiser dette skal få akkurat den vekta de, eller den

0: mengden næring og fett og proteiner de skal ha. Og oppå denne har vi laget en saus til cottage cheese, hvitløk og rød paprika. Og da ser du at vi har lagt risen under, bære kyllingen oppå, og så legger vi litt sånn på toppen. Der, og denne der kan du da spise varm eller kald. Du kan kjøre i mikrobølgen, du kan gjøre hva du vil, for vi lager mange retter, kylling, biff, fisk i former som vi sveiser et lokk på, og det kan du da sette i mikrobølgen, så har du maten ferdig i løpet av 10 minutter. Helsekost kan vi det.
1: Men hadde det vært godt med en salat til her kanskje?
0: Ja, men da dette blir frøsig, og frossen salat ikke bra. Den her blir frøsig, tar ut på dette treningssenteret, ut og inn i mikrobølgen. Hvis vi har celler ut herifra, som da ikke har vært frøsig, da har vi salatbollen ved siden av, eller oppi, kommer litt an på hva vi lager for nå. Men når du spør om salat, vær så god, der har du bladpersille på toppen. Kan du spise og kose deg?
1: Takk, takk skal du ha.

0: Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen og særlig kvelden fredag det uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 4-5 grader lavere enn I dag.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fakta om innlandet.
1: Også I dag har vi en toppsak I vår faktaspalte.
2: Ja, det handler om fjelltopper I faktaspalten vår for tiden, og vi har beveget oss fra nord og så sørover I fylket, og fjelltoppene blir jo lavere og lavere, holdt jeg på å si. De høyeste fjellene ligger jo I Rondane og Jotunheimen Dovrefjell. Vi har også vært innom Østerdalen og Hedmarken. I dag så skal vi lenger sør I fylket og kikke på litt høye topper I sørfylket. Vi kan jo begynne med den høyeste toppen I Solør-kommunene. Det Kjøberget, eller Kjølberget, som ligger helt nord I Våler kommune, nesten ved grensa til Trysil. 705,5 meter det høyeste punktet. Og denne Finnskogleden, denne stien som går mellom Morokulien I Eidskog og til Trysil, 240 kilometer lang, går blant annet over denne fjelltoppen. Så hvis du vil vandre hele Finnskogleden, så kommer du opp på toppen der. Det jo noen som synes det litt synd at det ligger et vindkraftverk på toppen av Kjølberget. Det ble satt I drift for 5 år siden. 13 vindturbiner. Høyeste vindturbinen 220 meter. Så hvis du da putter det oppå de 705 meter til Kjølberget, så blir det over 900 meter høyt da.
1: Da nærmer det 1000 meters merke.
2: Lov å regne med turbinene der. Men hvis du liker å se vindturbiner, så det en fin fjelltur uansett da. Det høyeste fjellet I Kongsvinger kommune jo Rafjellet. 577 meter over havet. På toppen så står det tårn. Tårnet var først en sånn brandvakttårn I mange år. Der satte brandvakter og speida utover for etter skogbranner I Kongsvingerregionen, og så har det vært radiotårn de siste 50 årene. Flott utsikt I alle himmelretninger hvis du kommer opp på Ravfjellet, og det en hytte på toppen der som du kan ta en nista inndørs hvis det regner, for eksempel. Fin tur. Mange av disse toppene jeg snakker om her, de jo ikke sånne fjelltopper vi ser I Jotunheimen med bare stein og uten vegetasjon nærmest. Her det jo skogkledde topper jeg snakker om, men hvis du kommer til etter topp, så det jo fin utsikt allikevel da. Det høyeste fjellet I Odalen jo Årkjølen, eller Årkjølen, 641 meter over havet, ligger på grensa til Stange. På toppen der så det et sånt utsiktstårn, for det såpass mye trær da, at det greit å ha tårn på toppen så du ser ordentlig. Oppi det tårnet så har man en sånn 360 graders utkikk over kjente turmål I både Hedmark, Oppland og Akershus. Du kan se Trysilfjellet, Fjellsjøkampen og flere fra dette tårnet, utsiktstårnet på Årkjølen, eller Årkjølen, det høyeste fjellet I Odal.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Det betyr ny rundtur I fylket vårt.
2: Ja, vi begynner I Skøtreparken Eidskog. Der det I kveld rusfri taraball, et arrangement som har vokst kraftig de siste årene. Med lokale artister og kjente navn på scenen, så har det her blitt et populært samlingspunkt for alle aldre. Fra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser og... Arrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådrivere for at dette skal bli et bra haraball.
3: Det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av disse artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørt om han ikke har lyst til å bli på dette her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
2: Regnene truer på lørdag, men husflidslaget I Trysil lager allikevel Trysils første gåstrikkekonkurranse I innbygda på lørdag altså. Husflidslaget stiller med garn, men deltakerne må selv ta med strikkepinner. Anne-Kristin Sandbakk I Trysil husflidslag tror det blir en sosial og artig happening for både arrangør og deltakere.
4: Ja, det tror jeg. Vi får bare prøve og håpe at det kommer noen, og så tar vi det derifra. Men jeg tror det blir litt artig. Det kan jeg I hvert fall vekke litt oppsikt på bygda, forhåpentligvis.
5: Hvor mange tror dere stille?
4: Jeg har ikke peiling, så det veldig åpent og spennende for oss. Det og da har vi jo sett på værmeldingen for helgen, den ser ikke lovende ut. Men både det finnes regnklær, og det jo ullgånd, og ulla kommer ifra søvn, så det har jo vært ute I regnvær for her.
2: Jeg vet ikke om det her noe for oss, Thomas. Gå og strikke samtidig. Vi menn klarer jo bare en ting samtidig.
6: Så. Ja, altså jeg nok må gå.
2: Ja, det akkurat det. Nei, men det blir kjempeartig innbygda på lørdag, og første gå-strikk-event der altså. Vi skal til Elverum. På Starmån utenfor Elverum så inviterer små og store til terrenghinderløpet Forest Run nå på lørdag. Det blir vann, skog og over 40 hindringer. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta I bruk den nye løypa.
7: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmån her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og... Bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben som også stiller en del av skogen I disposisjon.
2: Til slutt skal det handle om elvemuslingen, som kan bli flere hundre år gammel. Den filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand I vannet. Nå bestanden undersøkt I Flisa, Kynna og Gjæra I Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren I innlandet. Kjell Sandås sier målet på sikt å etablere flere overvåkningsstasjoner for elvemusling.
8: Og når vi finner noen, så samler vi de trent opp I en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengdene. Vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt, sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, det like mye som før? Det mindre? Har det blitt bedre?

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det nye storsykehuset som skal bygges i Moelv kan være i fare, skriver Oppland Arbeiderblad i dag. Det har nemlig kommet inn så mange innsigelser mot Mjøssykehuset at det kan true hele prosjektet til om lag 17 milliarder kroner. Det er ikke bare et spørsmål om at ting kan bli utsatt, men også hva vi kan gjøre og få til, det sa styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, under dagens styremøte ifølge avisa. Tidligere i sommer ble det kjent at etater som NVE, Bane NOR og Statens vegvesen har meldt inn innsigelser til det nye Mjøssykehuset i Moelv. Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium i rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet i dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad i Norge. I Innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest i landet, skriver NRK. Både Elverumsradioen og Solørradioen kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion i september. Elverumsradioen sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte i kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradioen en av fem nominerte i kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut i Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene i forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil i september-oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier i dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange vil ikke svare på om han vil stille til gjenvalg som partileder ved årsmøtet neste år. Det skriver avisa Vårt Land i dag etter at de ikke har lykkes å få et svar fra partilederen fra Innlandet. Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og først på dagen i morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen og særlig kvelden fredag det uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturene i morgen blir gjennomgående 4-5 grader lavere enn i dag.

0: Jamie Miller synger Baby Doll på en torsdags ettermiddag, snart 4:10.
1: En torsdag da den amerikanske hockeyspilleren Austin Kangelosi har sin 32-årsdag, går inn I sin tredje sesong for Storhamar Hockey nå, var involvert I et par skåringer da Storhamar slo Sparta I treningskamp I går, ser jeg. Øyvind Ros, teatersjef I Kongsvinger, han sjef I Teater Glomdal, variert karriere som musiker og forfatter og komponist og skuespiller, også kjent som figuren Eda Pelle, Øyvind Ros, 62 år. 76 år I dag, tidligere ordfører I Ringebu fra 2007 til 2011, Arnhild Baukol.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september er det en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Lena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
2: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.45 så blir det ettermiddagstur fra Fosshaugen til Vardhø via Kvernberget i Heidal. Klokka 17.30 så er det minikonsert med Niklas Bengtsson på Doktorhytta i Lom, og klokka 18 så er det prelansering av Dag O. Hessens bok Brefallet, og det på fabrikken på Lillehammer. Fredag til og med søndag så er det 13 Trøkkfestival på 13, og klokka 20 så spiller Luke Elliot på Vise, og samtidig på bokhandelen på Dombås så blir det pubkveld med Arli Karlsen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar. For hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det litt av det som trenden I alle butikker vi har. Og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt. Og så det at... Det, blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi for eksempel for sølv, da betalte vi rundt en 2-3 tusen per kilo. Nå vi oppe I en sånn 15, 16, 17 tusen kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med gull, det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene, bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
3: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit med kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe gull og sølv liggende, eller andreverdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo... ganske mye mer verdt da. Ja.
1: Så mange som får gledessjokk?
3: Det opplever vi ofte.
1: Men hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
2: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller jugull.
2: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt på å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
2: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
3: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
2: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at liksom, det kommer noen inn og har hatt gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer det inn og så tenker de liksom at ja, dette vel et par 3000, men ofte så det 10 ganger. Så da ser du den der at folk, de ser det nesten ser som om de har vinnet I lotto.
1: Det ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
3: Nei, det det ikke. Vi har butikk I Elverum, på Gjøvik, så har vi hovedbutikken I Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
2: Stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk. Så

0: Fredagsporten.
1: Morsomme håndballkvelde, både for Storhamar og Elverum I går.
2: Absolutt, Elverums håndballherrer vant med 30 mål, 51-21 I køppen mot Lillehammer Fåberg I går kveld. Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes I dag, og den nyeste signeringen for Elverum håndball, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets og egen prestasjon I går kveld.
3: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye bra at det med oss, og noen ting vi må lære av.
2: Og seriestarten for Elverum jo da søndag førstkommende I Terningen Arena mot Viking, da starter eliteserien for herrer. Eliteserien for damer, den starta I går, og det ble storseier også for Storhamars håndballdamer.
1: 35-18 over Jerpen på hjemmebane, og nysignering Marte Jule Svensson var veldig godt fornøyd med sin debut I Obos Arena.
4: Nei, det var utrolig gøy. Jeg synes vi har en god kamp I dag. Vi står veldig bra I forsvar, spesielt I andre gangen. Mange bra redninger bakover, og så får vi kjørt tempo etter hvert I kampen også. Så det gøy å score mye mål og slippe inn lite bakover, så veldig fornøyd.

0: en lang oppkjøring og mange kamper og kamper som også har vært litt jevne, så det deilig nå å vise hva vi egentlig kan.
1: En ny match for Storhamar-jenten jo allerede på søndag, også det hjemme, da det Follo som kommer på besøk.
2: Så fotball, Kongsvinger fortsetter å imponere i Obos-ligan, tok en viktig 1-0-seier borte mot Odd i går etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Trener Johan Wennberg understreker at det var en tøff kamp, og han ser allerede frem mot neste utfordring, som mot formsterke Lyn på Hjemslund på søndag.
3: Nei, det, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har så at vi er fresh nok inn mot den, hvis ikke så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som i sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
2: Kongsvingen ligger altså på andreplass i Obos-ligan, men med samme poengsum som Stabæk på første, så her det veldig tett mellom de to i toppen, og det de to øverste da, som går direkte til Eliteserien. Så får vi se da hvordan det går nå inn mot serieslutt for Kongsvinger etter hvert. Mer i fotball, HamKam får besøk av Kristiansund på Briskeby på søndag. Spennende kamp i Eliteserien. Og HamKams damelag i andre divisjon, de vil fort opp igjen til første divisjon. De topper jo tabellen der og spiller mot Lillestrøm på Briskeby på lørdag klokka 14. Lillestrøm som vel har bestemt seg for å legge ned damelaget etter sesongen på grunn av økonomisk trøbbel, men fullfører altså inn høstsesongen nå først mot HamKam på lørdag.

0: Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og først på dagen I morgen før det skyer til og utover ettermiddagen og særlig kvelden fredag det uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 4-5 grader lavere enn I dag.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Men kom du ser ut, Stian?
3: Du, Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I å stufte. Og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene. Hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt datsamhet.
2: Ja, men har du alt dette der da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: dør i samme seng sammen og drar sammen til et annet land.
1: Nydelig låt og tekst signert David Bogen fra Løten. Skal vi bli gamle sammen?
2: Ja, et av de store arrangementene i innlandet denne uka jo Birkebeinerrittet på sykkel nå på lørdag. Det skal sykles over fjellet fra Rena til Lillehammer, og vi sitter og kikker litt på de som har meldt seg på, Thomas. Flere interessante deltakere her, blant annet en kar som har verdensrekord i å delta i Birkebeinerarrangementer, Tore Bjerkerheim. 93 fullførte Birkenarrangementer da på sykkel, til fots og på ski.
1: Det imponerende. Kanskje han når 100.
2: Ja, det hadde vært gøy. Ellers så det flere som har syklet alle Birkebeinerritta, har tatt 32 av 32 mulige merker. Det Jan Olav Beitmyren her, og Øystein Graffer og Geir Kjær, kjente birkebeinere. Hele gjengen fra 16 ukers helvete på TV Norge siste sesong skal være med. Det vil si Chris Medina, Brynjar Meling, Karina Olseth og Tommy Steine blant annet skal komme seg over fjellet på sykkel. Tydeligvis gitt mersmak å være med i 16 ukers helvete. Blitt i god form.
1: Han blir sprekinger.
2: Anders Aukland, tidligere langrennsløper, debutant på Birkebeinerrittet. Man god på sykkel når man har gått mye på ski? Det får vi se på lørdag. Og flere andre kjente navn, og både idrettsutøver og andre som stiller til start. Altså, jeg husker jo vår venn fra koronaperioden, Espen Rostrup Nakstad, også en spreking som skal sykle. Han var jo assistentdirektør i helsedirektoratet og loset oss gjennom pandemien, som vi husker.
1: Så kan vi ta med Ragnhild Bolstad, som det lokale alibiet av Arena syklister, som har vært med i mange, mange år. Og hun jakter altså 100 Birkenmerker, godeste Ragnhild Bolstad. Det på lørdag det skal sykles. Vi ønsker alle sammen god tur.

0: Har du barn på barneskolen eller I barnehagen? Det ofte de som mest utsatt. Da får du spise ører nå. Spørsmålet om ikke du, når poden kommer hjem I ettermiddag, skal gripe varsomt fatt I vedkommende og stikke nesa di ned I hodebunnen og eventuelt ta med deg et forstørrelsesglass, så du virkelig kan se hva som lever under der. For det jo høst, hverdagen tilbake, og da det duka for ny lusesesong. I et tidligere intervju som jeg har gjort med farmasøyt Stig Henning Pedersen I farmasiet, så har jeg spurt han om hvorfor denne jærskla lusa alltid dukker opp når det høst, da.
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo at barna våre, da, etter å ha vært litt spredt og ikke så tett sammen, plutselig nå tilbake I en litt større gruppe, og man tett sammen over tid. Og da kryper disse lusa fra hodebunnen til hodebunnen. Og så får vi en oppblomstring da. Og så vi jo ikke like flinke gjennom sommeren til å følge med på hodebunnen og oppdage lus. Og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi I gang med runddansen da.
0: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen. Og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
1: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lusa. Så det at ingen klør I husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
0: Men hva kommer det seg av at noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
1: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa, og det får vi først etter å ha vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke kløe I det hele tatt.
0: Og hvis man da, når man har sjekket Stig Henning, oppdager at oi, her det lus på gang, hva gjør man da?
1: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det jo ofte da flere I husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel. Og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best. Så da kjøper man en shampoo eller en sånt liniment som inneholder det og behandler ja, alle som smittet.
0: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene. Ja.
1: Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man I nærheten av I fritida, så kan man slippe litt billigere unna.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som siktet for drapet på Herre I mai varetektsfengslet I 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid I fengsel for folkemord og krigsforbrytelser I forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle I massakren I Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det nye storsykehuset som skal bygges I Moelv kan være I fare, skriver Oppland Arbeiderblad I dag. Det har nemlig kommet inn så mange innsigelser mot Mjøssykehuset at det kan true hele prosjektet til om lag 17 milliarder kroner. Det ikke bare et spørsmål om at ting kan bli utsatt, men også hva vi kan gjøre og få til, det sa styreleder I Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, under dagens styremøte ifølge avisa. Tidligere I sommer ble det kjent at etater som NVE, Bane NOR og Statens Vegvesen har meldt inn innsigelser til det nye Mjøssykehuset I Moelv. Universitetet I Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet I Innlandet I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Både Elverumsradion og Solørradion kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion I september. Elverumsradion sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september og oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng I Stange vil ikke svare på om han vil stille til gjenvalg som partileder ved årsmøtet neste år. Det skriver avisa Vårt Land I dag etter at de ikke har lykkes å få et svar fra partilederen fra innlandet. Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen og særlig kvelden fredag det uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 4-5 grader lavere enn I dag.

0: synger Sam Fender, 5:09.
1: Håper du har en fin torsdag og at du har kost deg I sensommerværet I dag. Vi byr på matspalte med Max Ivan og Paul Erik nå før 16:30. Vi skal også lære litt mer om fjell I innlandet. Vi har jo beveget oss rundt I fylket og kikket på ulike fjelltopper de siste par ukene. Vært godt over 2000 meter. Det ikke like høye I de fjellene vi skal besøke I sørfylket I dag, men allikevel noen fine turforslag om ikke lenge.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
2: I Lilleputthammer Familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.45 så blir det ettermiddagstur fra Fosshaugen til Vardhø via Kvernberget i Heidal. Klokka 17.30 så det minikonsert med Niklas Bengtsson på Dagsturhytta i Lom, og klokka 18 så det prelansering av Dag O. Hessens bok Brefallet, og det på fabrikken på Lillehammer. Fredag til og med søndag så det 13 Trøkkfestival på 13, og klokka 20 så spiller Luke Elliot på Vise, og samtidig på bokhandelen på Dombås så blir det pubkveld med Arli Karlsen. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi også denne uka på kverninga hos Max Ivan Lindkjølen for å lage litt mat, eller han skal få lage maten, og så skal jeg få lov til å få æren av å spise det. Og Max Ivan, du har planlagt noe i dag også, og i dag så for sikkerhets skyld så spurte jeg på forhånd, og da sa det noe som fjør, sa du som...
1: Ja. Jeg har sagt det en gang før, kan si det etter en gang, men kylling populært. Mange spiser det i Norge, og som jeg sa før, en gang før, nå kyllingen, jeg vet ikke hva som har skjedd, har fått en ny boost i Norge. Alle spør etter kylling, kyllingfilet, kyllingklubbe, kylling, du kan si alt du vil til kylling. Og da har jeg pratet med et treningssenter på Kongsvinger, som driver og selger mye rart, mange forskjellige matretter, som dimensjonert akkurat til så mye proteiner, fett og alt du skal ha, for at du skal gå ned i vekt, du skal få muskelbygging og så videre. Og her skal vi nå lage en sånn rett som på det treningssenteret, og det ligger ikke langt unna Estostasjon, men vi får være forsiktig med å si at det heter vel, men i hvert fall så det sånn, se her, de har ris, x antal gram ris får vi beskjed til, og du må ha i til de forskjellige rettene. Noen skal grønnsaker, andre skal ikke grønnsaker. Nå skal vi lage en plain rett som de selger mye til, og du ser her nå, kokt basmati ris som vi nå

0: Der, og denne der kan du da spise varm eller kald. Du kan kjøre i mikrobølgommen, du kan gjøre hva du vil. For vi lager mange retter, kylling, biff, fisk i former. Og vi sveiser et lokk på, og det kan du da sette i mikrobølgommen, så har du maten ferdig i løpet av 10 minutter. Helsekost, kaller vi det.
1: Men hadde det vært godt med en salat til her, kanskje?
0: Ja, men da, dette blir frøsig, og frossen salat ikke bra. Den her blir frøsig, tar ut på dette treningssenteret, ut og inn i mikrobølgommen. Hvis vi har celler ut herifra, som da ikke har vært frøsig, da har vi salatbollen ved siden av, eller oppi, kommer litt an på vi lager for noe. Men når du spør om salat, vær så god, der har du bladpersille på toppen. Kan du spise og kose deg?
1: Takk skal du ha.

0: Fakta om innlandet.
1: Også I dag har vi en toppsak I vår faktaspalte.
2: Ja, det handler om fjelltopper I faktaspalten vår for tiden, og vi har beveget oss fra nord og så sørover I fylket, og fjelltoppene blir jo lavere og lavere, holdt jeg på å si. De høyeste fjellene ligger jo I Rondan og Jotunheimen Dovrefjell. Vi har også vært innom Østerdalen og Hedmarken. I dag så skal vi lenge sør I fylket og kikke på litt høye topper I sørfylket. Vi kan jo begynne med den høyeste toppen I Solør-kommunene. Det Kjøberget, eller Kjølberget, som ligger helt nord I Våler kommune, nesten ved grensa til Trysil. 705,5 meter det høyeste punktet. Og denne Finnskogleden, denne stien som går mellom Morokulien I Eidskog og til Trysil, 240 kilometer lang, går blant annet over denne fjelltoppen. Så hvis du vil vandre hele Finnskogleden, så kommer du opp på toppen der. Det jo noen som synes det litt synd at

0: det ligger et vindkraftverk på toppen av Kjølberget. Det ble satt I drift for 5 år siden. 13 vindturbiner. Høyeste vindturbinen 220 meter. Så hvis du da putter det oppå de 705 meter til Kjølberget, så blir det over 900 meter høyt da.
1: Da nærmer det seg 1000 meters merke, ja.
0: Lov å regne med turbinene der. Men hvis du liker å se vindturbiner, så det en fin fjelltur uansett da. Det høyeste fjellet I Kongsvinger kommune jo Rafjellet. 577 meter over havet. På toppen så står det tårn. Tårnet var først en sånn brandvakttårn I mange år. Der satte brandvakter og speida utover for... Etter skogbranner I Kongsvingerregionen, og så har det vært radiotårn de siste 50 årene. Flott utsikt I alle himmelretninger hvis du kommer opp på Ravfjellet, og det en hytte på toppen der som du kan ta en mist av inndørs hvis det regner, for eksempel. Fin tur. Mange av disse toppene jeg snakker om her, de jo ikke sånne fjelltopper vi ser I Jotunheimen med bare stein og uten vegetasjon nærmest. Her det jo skogkledde topper det snakk om, men hvis det kommer til et topp, så det jo fin utsikt allikevel da. Det høyeste fjellet I Odalen jo Årkjølen, eller Årkjølen, 641 meter over havet, ligger på grensa til Stange. På toppen der så det et sånt utsiktstårn, for det såpass mye trær da, at det greit å ha tårn på toppen så du ser ordentlig. Oppe I det tårnet så har man en sånn 360-graders utkikk over kjente turmål I både Hedmark, Oppland og Akershus. Du kan se Trysilfjellet, Fjellsjøkampen og flere fra dette tårnet, utsiktstårnet på Årkjølen, eller Årkjølen, det høyeste fjellet I Odalen.

0: Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen og særlig kvelden fredag det uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen blir gjennomgående 4-5 grader lavere enn I dag.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: ettermiddagsspotten.
1: Morsomme håndballkveld, både for Storhamar og Elverum I går.
2: Absolutt, Elverums håndballherrer vant med 30 mål, 51-21 I køppen mot Lillehammer Fåberg I går kveld. Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes I dag, og den nyeste signeringen for Elverum håndball, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets og egen prestasjon I går kveld.
3: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye bra å ta med oss, og noen ting vi må lære av.
2: Og seriestarten for Elverum jo da søndag førstkommende I Terningen Arena mot Viking, da starter eliteserien for herrer. Eliteserien for damer, den starta I går, og det ble storseier også for Storhamars håndballdamer.
1: 35-18 over Gjerpen på hjemmebane, og nysignering Marte Jule Svensson var veldig godt fornøyd med sin debut I Obos Arena.
4: Nei, det var utrolig gøy. Jeg synes vi har en god kamp I dag. Vi står veldig bra I forsvar, spesielt I andre gangen. Mange bra redninger I bakover, og så får vi kjøre tempo etter hvert I kampen også. Så det gøy å score mye mål og slippe inn lite bakover, så veldig fornøyd. Man har jo hatt en lang oppkjøring og mange kamper, og kamper som også har vært litt jevne, så det deilig nå å vise hva vi egentlig kan.
1: En ny match for Storhamar-jenten jo allerede på søndag, også det hjemme, da det Follo som kommer på besøk.
2: Så fotball, Kongsvinger fortsetter å imponere I Obos-ligan, tok en viktig 1-0-seier borte mot Odd I går etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Trener Johan Wendberg understreker at det var en tøff kamp, og han ser allerede frem mot neste utfordring, som mot formsterke Lyn på Hjemslund på søndag.
5: Nei, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har så at vi fresh nok inn mot den, hvis ikke så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
2: Kongsvinger ligger altså på andreplass I Obos-ligan, men med samme poengsum som Stabæk på første, så her det veldig tett mellom de to I toppen, og det de to øverste da, som går direkte til Eliteserien. Så får vi se da hvordan det går nå inn mot serieslutt for Kongsvinger etter hvert. Mer fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund på Briskeby på søndag. Spennende kamp I Eliteserien. Og Hamkams damelag I andre divisjon, de vil fort opp igjen til første divisjon. De topper jo tabellen der og spiller mot... Lillestrøm på Briskeby på lørdag klokka 14. Lillestrøm som vel har bestemt seg for å legge ned damelaget etter sesongen på grunn av økonomisk trøbbel, men fullfører altså inn høstsesongen nå først mot Hamkam på lørdag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det betyr ny rundtur I fylket vårt.
2: Ja, vi begynner I Skøtreparken Eidskog. Der det I kveld rusfri taraball, et arrangement som har vokst kraftig de siste årene. Med lokale artister og kjente navn på scenen så har det her blitt et populært samlingspunkt for alle aldre. Fra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser og... Arrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådriver for at dette skal bli et bra haraball.
3: Det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av disse artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørt om han ikke har lyst til å bli på dette her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
2: Regnene truer på lørdag, men husflidslaget I Trysil lager allikevel Trysils første gåstrikkekonkurranse I innbygda på lørdag altså. Husflidslaget stiller med garn, men deltakerne må selv ta med strikkepinner. Anne-Kristin Sandbakk I Trysil husflidslag tror det blir en sosial og artig happening for både arrangør og deltakere.
4: Ja, det tror jeg. Vi får bare prøve og håpe at det kommer noen, og så tar vi det derifra. Men jeg tror det blir litt artig. Det kan I hvert fall vekke litt oppsikt på bygda, forhåpentligvis.
5: Hvor mange tror dere stille?
4: Jeg har ikke peiling, så det veldig åpent og spennende for oss. Det og da har vi jo sett på værmeldingen for helgen, den ser ikke lovende ut. Men både det finnes regnklær, og det jo ullgånd, og ulla kommer fra søvn, så det har jo vært ute I regnvær for her.
2: Jeg vet ikke om det noe for oss, Thomas. Gå og strikke samtidig. Vi menn klarer jo bare en ting samtidig.
6: Så. Ja, altså jeg nok må gå.
2: Ja, det akkurat det. Nei, men det blir kjempeartig innbygda på lørdag, og første gå-strikk-event der altså. Vi skal til Elverum. På Starmån utenfor Elverum så inviterer små og store til terrenghinderløpet Forest Run nå på lørdag. Det blir vann, skog og over 40 hindringer. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta I bruk den nye løypa.
7: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmån her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben som også stiller en del av skogen I disposisjon.
2: Til slutt skal det handle om elvemuslingen, som kan bli flere hundre år gammel. Den filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand I vannet. Nå bestanden undersøkt I Flisa, Kynna og Gjæra I Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren I innlandet. Kjell Sandås sier målet på sikt å etablere flere overvåkningsstasjoner for elvemusling.
8: Og når vi finner noen, så samler vi de trent opp I en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden. Vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt, sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, det like mye som før? Det mindre? Har det blitt bedre?

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for god

Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, is it good?

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapumpibom, byggmakker.
3: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september er en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Olena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, i møte med ekstremvær, i møte med livet.

0: En av byfjellhotell og hytter ligger i hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash! Det ser godt ut.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september er en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Olena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen til Vinstra.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Smør på saltsevik, det den, Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I å stufte. Og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Venabygd Fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.